0: ये दुंगा ना अजित ना चंगजासा चखल ना आरा पिया ना दी अंतंकु सलबतता पान जानेरा बिकलेंगा ओ जानी ए थल जेंगा जकवाता इसोगो मैना उओ जानी जाएंगा
1: Nak simang school bisa langi poi do mengani somayo. Dalu sekretar tar secondary school porang apa do rem sang mani poi do mengani kok nasu na mana ha. Da uzul zo nak simang brainstorm marak ni girang kok nang naman gen. Girang inga seo kacem aro nak jagrengai girang kok nasu naman gen.